0: to le logun
1: awari fun
0: o adupe o ori pelu yonda arena la bi nse gbogbo ele pelu ati leyin re la bi nse gbogbo ele kila wa jamo awe rupe lasan lasan awata jamo gangan.